Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music on the minisker are the Steya Somya Elska. There's some Visiga Paul Engels folk music, Ao the Blues. Their Carly has sung om Arbeitene, om Kolkarvene. Their sung for Tama Arbeitene. Their Fangerne sung om Indianene, Ao Evangeliska. Sanga. Jeg håber at de vil sendes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at plåre på at underholde dem med. På forhånd mange tak.